0: سہیلی سیڑھیوں سے گر کر زخمی ہو گئی اور جب مجھے اسی فلم پر ایوارڈ ملا تو میری سمجھ میں نہیں آیا کہ میں اسے کہاں سنبھالوں, کسے دکھاؤں
1: کہ میں تن من کی سدھ بدھ گواں بیٹھی پیا.
2: ایسی انمول یادیں آپ کو ملیں گی صرف ویوت بھارتی پر. ویوت بھارتی, آپ کا جیون ساتھی.